0: 并运营 TerraFab 的新工厂，而 SpaceX 和特斯拉则通过股权投资、签署保底采购协议等方式参与其中。另一种方案则是由 SpaceX 和特斯拉作为大股东，台积电向该项目提供技术和运营经验。
1: 马斯克这个 TerraFab 的一个被是有雄心壮志，对一个从没有有经验制造的公司而言，这个计划是太庞大了，而且困难度非常非常的高了，有可能马斯克就会跟台积电来谈，我们干脆来合资啊好了。
0: 值得注意的是，台积电近年来持续加码在美投资。
2: Huge news for Arizona's economy. TSMC, the world's second largest semiconductor company and the world's largest producer of microchips and processors, is investing another $100 billion into Arizona.
0: 今年七月，台积电宣布再向亚利桑那州投资$1000亿，预计新建四座晶圆厂，用于生产2纳米芯片。
3: The added $100 billion investment brings the total number to $265 billion for Arizona.
0: 目前，台积电在亚利桑那州建设的第一座晶圆厂已量产4纳米芯片，第二座晶圆厺预计2027年下半年量产3纳米芯片。最终，台积电将在该州建设10座晶圆厂、2座先进封装厂和1座研发中心。
4: 为了制止日本的在军事化和拥核企图，中国加强了稀土等两用物项对日出口管制。面对供应的骤降，日本将废旧空调等作为稀土回收的重要来源，试图依靠所谓城市矿产来弥补缺口。
0: 三菱电机的一座空调制造厂里正在进行稀土回收工作。
5: このレアース磁石はどこに入ってるんでしょうか？
6: はい、こちらのレアース磁石はこちらのローターの中に入っております。
0: 稀土磁铁是以稀土为原料制造的磁铁，为了提升性能，空调的心脏部位，也就是压缩机电机产品中就使用了稀土磁铁。
6: 昨今の猛暑の影響でエアコンの高効率化が求められています。その中で重要なものはこのレアース磁石になっております。
0: 在中国持续加强对日出口管制的背景下，日本对稀土回收环节越发重视。
7: 特定国の依存を減らして、鉄スクラップとして捨てられていたものから回収するというスキームも非常に大事になります。
0: 今年6月起，三菱电机开始启动针对家用空调所用稀土的回收项目，主要流程为从回收的室外机中取出压缩机并拆解，然后提取含有铝等稀土的磁铁，经精炼后重新用于产品制造。日媒称，通过这一回收体系，空调制造所需稀土中约35%可由再利用品替代。
7: リサイクルで作られた新しい磁石が出来上がっておりますので、リサイクル磁石が搭載されるのは、まあ、ほぼ数ヶ月後からかというふうに思います。
0: 另一方面，日本产业界还在加紧开发能够降低稀土依赖度的新技术。
8: おすごい勢いであっという間にくっつきましたね。すごい何個も何個も取れないですね。これこんな強力な磁石。
9: これが世界最強の磁石と呼ばれるネオジム磁石。
0: 铝磁铁是使用17种稀土元素之一铝来增强磁力的磁铁，广泛应用于智能手机、电动汽车等产品的电机。
6: モーターが回転しているときは、この巻き線から。熱が磁石に伝わりますので、その熱は約200度と言われています。熱が出ると、磁力が弱まってしまうという問題がありました。
0: 通常为克服受热导致磁力减弱的问题，会使用低等重稀土元素来提高磁铁的耐热性。然而，日本在重稀土方面100%依赖中国，目前已经难以获得。
6: まあ、そこで我々は、重リアースをなるべく使わない磁石というものを開発を、まあ、以前から進めてきました。重リアースを使わずに耐熱性を付与することに成功しました。
0: 据日媒报道，在不使用重稀土的情况下，需要通过控制磁铁内部晶体结构来提高耐热性。简单来说，就是通过在制造工序中防止杂质混入，实现充分耐热性。有分析指出，日本全年稀土磁铁年消耗量约2万吨，即便全国报废空调全部拆解，再生稀土年产量仅200吨左右，占总需求不足1%。无论是拆空调取稀土，还是开发其他技术，短期内都无法摆脱对外部原料供给的依赖。